0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 8. maj širom Evrope obeležava se kao dan pobede u Evropi, datum završetka Drugog svetskog rata na evropskom tlu 1945. godine. U kulturnom smislu, 8. maja 1884. rođen je američki predsjednik Harry Truman, dok je u muzici 8. maja 1970. izašao posljednji album grupe Beatles, dok su još formalno postojali Let It Be, delo koje je zatvorilo jednu od najvažnijih epoha popularne muzike.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 8. maj širom Evrope obeležava se kao dan pobede u Evropi, datum završetka Drugog svetskog rata na evropskom tlu 1945. godine. U kulturnom smislu, 8. maja 1884. rođen je američki predsjednik Harry Truman, dok je u muzici 8. maja 1970. izašao posljednji album grupe Beatles, dok su još formalno postojali, Let It Be, delo koje je zatvorilo jednu od najvažnijih epoha popularne muzike.

0: Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su lavovi nekada živeli u Evropi? Do pre nekoliko hiljada godina evropski lavovi su oblitavali na Balkanu i čak u današnjoj Nemačkoj. Nestali su zbog klimatskih promjena i ljudske aktivnosti. Njihov trag ostao je u motivima i heraldističkim simbolima.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan. Počinje sada.
1: 8. maj širom Evrope obeležava se kao dan pobede u Evropi, datum završetka Drugog svetskog rata na evropskom tlu 1945. godine. U kulturnom smislu, 8. maja 1884. rođen je američki predsjednik Harry Truman, dok je u muzici 8. maja 1970. izašao posljednji album grupe Beatles, dok su još formalno postojali, Let It Be, delo koje je zatvorilo jednu od najvažnijih epoha popularne muzike.